0: χαίρετε.
1: Καλά, καλά, καλά, χαίρετε.
0: Καλά,
1: ήθελα να φάω χώρο. Τι γενικά μου έρχεται με την κουτσόνα, καλά, για να κάνω κατηλούνια. Κόρε, ναι, τι έχει σαν και γουαλέ, τι είχε. Κάνει και ένα, να, χάια, χάια, ντάβησα, εγώ, χάν. Χάω να κάνει τα μου κάρα τσικιλίδι, κάνει του κονάου κόρεα. Μόνο, μόνο, μόνο, χωρίς ένε. Α, τι ώρα κάνει τι ώρα, ηλιά μου, κουατίσα, γύρω μου. Κόρε, λέει, καλά, καλά, να κάνει κατηλούνια, κακά μόνο. Jole potsa go rena eh ha ke re le batho sentse re sa itse jalo re sebetsa njang house of tietsite go re sile nna le se ke go etsa ile potso wa go rena ha tietsi e se sa ile re sebetsa njang go bana ka nnete ene yona ya kwa tisa ha go lo se ya nyane e ya kwa tisa Bale, a tshile o sa di arabile ditaba tsena wa tsebo. E shile ke tla ka tsona. Pele ke hora ka dilona ke ne ka pelong ya ka ka mo. A tsia ka nnete. Sa re a tsama molele ka mane o tlile ka ditaba tsa bohlokwa ditaba tse golo fela empa ke e ke utlwe hona komiting e golo mona. Ho tlo hona le setho sa galemo. Seo ke sa boneng se etsa mosebetsi. Ke taba hore fela bona ba ke ba e shebisane le komiti e kgolo ka nnete eno yona e tlameha go nkela go gata ga ona motho gore a ka kena a tshwatsa le go motho ko go ko motsheya ka tsietsi e kanyana e kare ga tlo fitlha pela yona aa ga ba etse mosebetsi otho o na le setho sa komiti ya galemo ka ga komiti e kgolo se galema ba jwang kapa se galema neng ke se bue samaila boroko kgotsa ke o mo e tlang le
0: teng Ismail, tu m'as fait un lametoto, refaire tout le monde, ya bobedi.